some Alice. Cos beth am ansyn ma'n rhaidu si ansyn Gast al bach i tyd co, yr i'r cef Y gorau sbeth am